Nene Kornjonak je šana debotova sigova. Ne znam ih sa kvalja dinja si ona. Vamos fazer chorar a gente, né, não, Marcelo?